fatwa kwa nono sani ebedi akwa abu abu awo etu ono etu ono sakura abu ankwa ya di etri betu asami nifriti tiyo ifriti tiyo odma nkuma adi anu ya mfa antu di eda